crois que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est encore une putain de playlist que tu viens de parcourir. Une playlist disponible en réécoute sur le site de RLP. Et oui, si tu as loupé un épisode de Kilomètre Zéro, tu as la possibilité de les retrouver sur les sites de streaming. Et même, tu peux me laisser un commentaire. N'hésite pas à voir me proposer un titre que tu aimerais écouter. Pourquoi pas, après tout, dans un prochain voyage de Kilomètre Zéro. Allez, leave to ride. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha